0: کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وانا

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل اعراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔
0: پھر مومنوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا۔

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔

0: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔
1: این

0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔
1: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔
0: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ولا تف

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى

0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
1: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔

0: نور،
1: تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

0: غيره أفلا تتقون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں طاقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ قالوا

0: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ.

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَلَّى

پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

0: یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
1: وَمَا

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں.
0: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
1: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی.
0: وَأَمْ

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: وَلَا تَبْ

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: وهو خير الحاكمين.
1: اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج بدھ ہے, ذوالحج کی 17 اور جون کی 3 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے دکانیں, بازار اور تجارتی مراکز بند کرنے کے اوقات میں رات 9 بجے تک کی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان سمیت 8 عرب اسلامی ممالک نے انتہا پسند یہودی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصی میں مسلسل مداخلت کی مذمت کی ہے. غزہ اور لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 11 افراد شہید ہو گئے ہیں. رات لاہور میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرار جابر الاحمد الصباح کے ساتھ بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کویتی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی میں پاکستان کے تعمیری کردار اور امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے میں سہولت کاری کے لیے اس کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ترجیحی لائے عمل کے تحت سفارتکاری اور مسلسل روابط کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کاروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کاروائیاں بلوچستان کے اضلاع مستونگ, نوشکی, زہری, خزدار اور کیچ میں کی گئیں. ان کاروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا, جس سے ان علاقوں میں موجود ان کے نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچا. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے ہتھیار, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ اور دیسی ساختہ بم بھی برآمد ہوئے. یہ دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کاروائیوں میں 17 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں کفایتی اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. کمیٹی نے مارکیٹوں کے بند ہونے کے اوقات کے تناظر میں جاری کفایتی اقدامات کا جائزہ لیا. کمیٹی نے دن کے دورانیے میں اضافے اور موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت کے پیش نظر دکانوں, بازاروں, شاپنگ مالز اور عام پرچون دکانوں کے بند ہونے کے اوقات رات 9 بجے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ریستوران, چائے خانے اور کھانے پینے کے مراکز رات 11 بجے تک بند کر دیے جائیں گے, تاہم ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز اس سے مستثنا ہوں گی. اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ شادی ہالز اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے, تاہم ضروری خدمات جیسے دواخانے, ہسپتال, پیٹرول پمپ, آئی ٹی اور ٹیلی کام سے متعلق خدمات اس فیصلے سے مستثنا ہوں گی. کمیٹی نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت بھی جاری کی کہ وہ وفاقی حکام کے تعاون سے ان ہدایات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائیں. اٹلی نے آئندہ 3 برسوں کے لیے 10,500 پاکستانی کارکنوں کا خصوصی کوٹا مختص کیا ہے. یہ اعلان پاکستان میں اٹلی کی سبکدوش ہونے والی سفیر میری لینا آر ملن نے 48ویں قومی دن اور یوم جمہوریہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ اٹلی نے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے طالب علموں کو 3200 ویزے جاری کیے, جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے. قومی احتساب بیورو نے ضلع کوہستان بالا میں سرکاری فنڈز میں خورد ورد کے معاملے میں برآمد کیے گئے 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ پشاور میں منعقدہ ایک باضابطہ تقریب کے دوران چیئرمین نائب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد نے برآمد شدہ اثاثے خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری کے حوالے کیے۔ یہ اثاثے نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے کی گئی ایک بڑے پیمانے کی بدعنوانی کی تحقیقات کے تحت برآمدگی مہم کا حصہ ہے، جس میں تقریباً ایک دہائی کے دوران قومی خزانے سے 37 ارب روپے سے زائد کی مبینہ خورد برد کا انکشاف ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 8 ارب اور اسلامی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصی میں مسلسل در اندازی اور اس کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اشتعال انگیز اور ناقابل قبول اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی تاریخی، قانونی اور آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے اور وہاں موجود اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کے تقدس کو نقصان پہنچانے کی مسلسل منظم خلاف ورزیوں اور اقدامات کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا، جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہو۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے علاقوں میں دیر البلا، خان یونس اور بنی ابو صلاح میں اسرائیلی فورسز کے ڈرون حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں فلسطینی شہید ہوئے۔ ادھر اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین کی تعداد بڑھ کر 89 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق برج شمالی، ایبا اور تبنن میں ہونے والے حملوں میں 45 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا 4th دور واشنگٹن میں جاری ہے، جہاں لبنانی مذاکرات کار اسرائیلی حملوں کے خاتمے کے لیے پیش رفت کی امید کر رہے ہیں۔ سائیکل کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پائیدار نقل و حمل کے ذرائع کے طور پر سائیکل کے منفرد، قابل اعتماد، صاف اور ماحول دوست فوائد کو اجاگر کرتا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے پائیدار نقل و حرکت اور سب کے لیے قابل رسائی ذرائع آمد و رفت کا فروغ۔ اردو کے معروف شاعر اختر حسین جعفری کی 34ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اختر حسین جعفری ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور میں 15 اگست 1932 کو پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں آئینہ خانہ اور جہاں دریا اترتا ہے شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کے ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2002 میں بعد از مرگ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ اختر حسین جعفری 1992 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ رات لاہور میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 231 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 44 اوور میں 190 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس جیت کے بعد سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آخری اور فیصلہ کن میچ کل اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کی سہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز میں آج ڈبلن میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم اپنا اگلا میچ کل اسی مقام پر آئرلینڈ کے خلاف کھیلیں گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب کے بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ اور مظفر آباد 23، گلگت 17 اور مری کا 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لہ 5، پلوامہ اور بارہمولہ 17، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، وچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: خاندان تک کی وفات بلا شبہ ایک ثانیہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: سنتے رہیے FM 101.
3: 13 جون، PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
4: شکریہ، آپ نے
3: FM 101 کیا۔ سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
0: This is FM 101.
2: سنتے رہیے FM 101.
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.
6: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وفاقی حکومت نے دکانیں، بازار اور تجارتی مراکز بند کرنے کے اوقات میں رات 9 بجے تک کی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اردو کے معروف شاعر اختر حسین جعفری کی آج 34ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خواتین کی سہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز میں آج ڈبلن میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔
1: We'll be back after this short commercial break.
2: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیراعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بینظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بینظیر کا بینظیر خواب، ہر عورت خود مختار با اختیار۔
3: دس از ایف ایم 101.1۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
3: This is FM
7: 101. سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
8: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
9: ہم سے ہے

کچن اور ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سب تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں فیم 101 چینل ریڈیو پاکستان لاہور, اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. جناب 10:10 ہوئے چاہتے ہیں, تقریباً ایک گھنٹے سے کم تک کے لیے میرا آپ کے ساتھ یہ ساتھ باقی ہے. پہل بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے, مزید موضوعات کے حوالے سے. ابھی مجھے کال آئی تھی اور کچھ اچھے اچھے جوابات جو تھے میرے سوالوں کے دیے جا رہے تھے. سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کا کام ہوتا ہے, جو سب سے پہلی آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موبائل یوز کرتے ہیں, نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, واک پہ جاتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے آپ نے اس پہ مجھے بتانا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سے یہ سوال میں نے کیوں کیا ہے. ویل, اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں ابھی کچھ ایسی ہابیز کے حوالے سے, جیسا کہ میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ ہم نے اپنے جو دماغوں کا, اپنی ذہنی صلاحیتوں کا کہیں نہ بلکہ بہت زیادہ بیڑا گرک کر لیا ہے. تو ہم سے سوچا نہیں جاتا, فوکس نہیں کیا جاتا, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں ایموشنلی ہم نمب ہو جاتے ہیں, اور کسی بھی چیز کے حوالے سے, کسی بھی کام کے حوالے سے اپنے آپ کو, یعنی کہ اپنی دماغی صلاحیتوں کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. سو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ایسی کیا عادات ہونی چاہیے یا ایسی کون سی ہابیز ہیں جو آپ کے برین کو ریوائر کر سکتی ہیں, یعنی کہ آپ کے دماغ کو دوبارہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بہترین بنانے کی جانب جو ہے وہ گامزن کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ سے بات کی جا رہی ہے, آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. سائیکل پہ میں نے بات کی, سو سائیکل چلائی ہے, چلانی آتی ہے نا, کبھی گرے ہیں؟ اور پہلا آپ کا تجربہ کیسا تھا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ویل, 10:12 ہوئے چاہتے ہیں, سو اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم. طریقہ انتہائی آسان ہے. فیم 101 لاہور کا جو فیس بک فین پیج ہے, یہاں پہ ایک پوسٹ جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہے. سو پہلی پوسٹ ہے, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور تھرو کمنٹس اپنے پیغامات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. سو مجھے اچھا لگے گا آپ کے بارے میں جان کے اور آپ کی باتوں کو پڑھ کے, ان کو آگے سنا کے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں, کال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی انتہائی آسان, یعنی کہ 04-2111-0011. بالکل آپ کی جو لائیو کالز ہیں وہ تقریباً 10 کے بعد انٹرٹین کی جائیں گی. سو اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے. ویل, ابھی ہم بات کر لیتے ہیں, بلکہ ابھی ایک ٹریک شامل کر لیتے ہیں. ایک گانا ہے جس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور اس پہ کچھ آج کل فنی میمز جو ہیں وہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. بالکل جناب, نن ادر دین زوہا وسیم کی بات کی جا رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم پاکستانی اسپیشلی کیوں, جو ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ اچھا گاتے ہیں برا گاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, لیکن ہم اتنا تمسخر جو ہے وہ کیوں اڑاتے ہیں, اتنا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اور اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. سو میری ایک رائے ہے, میرا ایک گلہ ہے, کیونکہ زہا وسیم کے حوالے سے آج کل کچھ میمز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہیں کہ وہ اس طرح سے گا رہی ہیں, آٹو ٹیون جو ہے وہ اس کا استعمال کرتی ہیں, آٹو ٹیونر جو ہے وہ اپنے لائیو کانسرٹس میں لگاتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر اس سنگر کو, میں چلو جانتا تو نہیں ہوں, لیکن اس کی سنگنگ کا شاہد ہوں کہ یہ وہ لڑکی ہے, یہ وہ سنگر ہے, یہ وہ گلوکارہ ہے جو کہ تقریباً 6-7 سے ملکہ ترنم یعنی کہ میڈم نور جہاں جی کو گا رہی ہے. سو ان کو گانا کوئی آسان کام نہیں, ان کی غزلیں گا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے, لائیو گانا بہت بڑی بات ہے. سو زہا وسیم کا یہ گانا ہے, اور بالکل آپ پہنچ چکے ہوں گے, مجبور کے نام سے یہ ٹریک ہے اور اس پہ مذاق بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے میوزک کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے. سو ایسا ہی ٹریک ہے, ایسا ہی گانا, آپ تمام سماعتوں کے نام ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار. آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ موجود رہے گا. میں کہتے ہیں فیم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور, مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. سو اسٹے ٹیون, سٹک اراؤنڈ, اینڈ یس, ڈونٹ گو anywhere.

0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸਲਾਮ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।
0: وعلیکم السلام، ہمیشہ زندہ باد۔ چلو سر سلامت، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
2: وعلیکم السلام مصطفیٰ، میں نے کال ملائی تھی، آپ نے کال کاٹ دی تھی۔
0: اچھا، میں نے کاٹ دی تھی، مجھے نہیں پتا میں نے۔ اوکے، آئی تھنک یہ کال میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہے شاید اس وجہ سے۔ جی جی جی، اب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ سر کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
3: جی خوش آمدید۔
0: جی وعلیکم السلام، خوش آمدید۔
3: بندہ ناچیز احمد رضا چودھری سر، وعدہ کے مطابق آپ کے شو میں ایک دفعہ پھر۔
0: ارے اچھا اچھا اچھا، کیا بات ہے سر، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں
3: سر؟ الحمدللہ میں بالکل۔
0: اچھا یہ میں، اچھا ایک منٹ تھوڑا توقف کیجئے گا، اب میں تمام سننے والوں کو بتانا چاہوں کہ آئی تھنک لائن میں کوئی ایشو ہے اور خود بخود جو ہیں وہ کالز کٹ رہی ہیں، خود بخود مل رہی ہیں۔ سو میں نے صرف بٹن آن کیا ہوا ہے، سو جس سے بات ہو رہی ہے اس کی قسمت ہے، اس کا نصیب ہے۔ جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ رضا چودھری صاحب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟
3: الحمد للہ۔ سب سے پہلے رمشا آئی تھی،
0: جی جی،
3: بہت ساری دعائیں، اور ایک ہماری کالر ہے آؤٹ آف کنٹری کی، اس کا نام ہے ہمنا،
0: ہاں جی،
3: ان کے لیے اور شمسی کلب کے سب دوستوں کے لیے سلامتی کی دعا۔ سب سے پہلے جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو اب ایز اے مسلم کہ اللہ کے بابرکت نام سے، نماز سے یا تلاوت قرآن مجید سے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی سب سے پہلے اگر اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے تو سارا دن
0: کیا گزرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔
3: تو دوسرا ٹاپک پوچھ رہے ہیں سائیکل کا، جو آج عالمی دن ہے،
0: ہاں جی،
3: تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا، سب سے پہلے یہ سائیکل جس سے ملک نے ایجاد کیا تھا وہ ہے جرمن، انہوں نے 1817 میں سب سے پہلے سائیکل بنایا تھا۔
0: جی ہاں،
3: تو پاکستان کی مشہور کمپنیاں ہیں جن میں سراب ہے، بیکو ہے،
0: جی جی جی،
3: لیکن آپ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔
0: بالکل،
3: تو میرے پاس جو سائیکل ہے میں ایکسرسائز کرنے کے لیے سائیکل یوز کرتا ہوں۔
0: ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہترین ایکسرسائز ہے سر، یقین کریں۔
3: دادی میں کم سے کم 2 کلومیٹر ڈیلی اس کے اوپر میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔
0: ارے واہ، اس لیے آپ ماشاء اللہ اتنے سلیم اور اسمارٹ دکھتے ہوں گے
3: سر۔ آپ بالکل، بالکل آپ کی طرح ہوں، بالکل اسمارٹ، کیونکہ ایز اے کرکٹر، ایز اے پلیئر کو یہ فٹنس کے لیے ایسی چیزیں چاہیے۔
0: بالکل ایسی، بالکل ایسی۔
3: تو میں کرتا ہوں سائیکل، میں نے بڑا ان کو کہتے ہیں کہ سنبھال سنبھال کے رکھا ہے، وہ آتے ہیں دوست یار ہمیں دے دینا،
0: نہیں نہیں ہے دینے والی چیز کوئی نہ،
3: میں کہا نا جی سائیکل ساڈا،
0: سائیکل ساڈا۔
3: تو سائیکل کے یہ بڑے فائدے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا شوگر وغیرہ ہے، ان کو چاہیے کہ سائیکل یوز کریں، الحمد للہ، الحمد للہ، جو ان کے مسئلے میں پہلے حل ہو جائیں۔
0: بالکل ایسے ہی ہے سر، چلیں بہت شکریہ۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: سانسل وفا کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمپٹیشن ابھی ریڈیو پہ ایڈیشن چل رہا ہے، تو جو جو آر جے بننے کے خواہش مند ہیں،
0: جی جی جی جی،
3: یا جن کی اچھی کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ،
0: آواز
3: کے ساتھ ساتھ،
0: اگر
3: جو قابل بچہ ہے، جو قابل ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ ایڈیشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کر کے، رضا چودھری تو آر جے ہی ہے، کیونکہ ایک لسنر آر جے ہی ہوتا ہے،
0: سب سب آڈیشن دیں رضا چودھری صاحب کو، ٹھیک
3: ہے؟ نہیں مصطفیٰ بھائی کو دیں، مصطفیٰ بھائی کو ہمارے بڑے گریٹ ہیں۔
0: بالکل سر، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ چلیں اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، ٹھیک ہو گیا سر، اپنا خیال رکھیے گا، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اوکے اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
4: جی بسم اللہ، مصطفیٰ رجا ہے، کہیں تو ہم ہی آ گئے۔
0: ارے کیا بات ہے سر،
4: عبدالحمید فروخ آباد ہر چند گاؤں سے،
0: ارے حمید صاحب آ گئے،
4: بہت ساری دعاؤں سننے والے واسطے پورے پاکستان
0: کے لوگ۔ اچھا جی، چلو سر بڑی مہربانی سر، خیریت نال ٹھیک ٹھاک ہو؟
4: ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے، دعواں۔
0: اچھا جی کیا بات ہے سر، اچھا سر کی کہنا چاہو گے، ٹاپک دسو کی گل ہو رہی، پلا
4: سائیکل
0: صبح کی گل کرو، صبح سب تو پہلے کی گل دسنا،
4: سب تو پہلے
0: 3:30
4: بجے
0: آزان ہوں، ہاں جی
4: تقریباً بڑا دل نو سکون ملتا،
0: ٹھیک ہو گیا سر۔
4: سائیکل کی گل کرے تو سائیکل ایک بار میں
0: अच्छा।

اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ڈائیورس بنائیں, ٹھیک ہے؟ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ مل جاتی ہیں, اور بہت سے جو فوڈ بلاگرز ہیں انہوں نے بہت سی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں لگائی ہوتی ہیں, سو ڈو گیو دیم اے ٹرائی. اور اس میں سے سب سے ایک جو مین چیز ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, جو عید الاضحیٰ پہ تقریباً سب لوگوں کے گھر میں ضرور ضرور بنتی ہے, وہ ہے ران روسٹ. تو اس کے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ وہ عید الاضحیٰ پہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو ویسے تو آپ اس کا قیمہ کرا لیں یا اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ران روسٹ کرنی ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اسے نا ایک پانی جو پانی بڑے برتن میں آپ نے پانی لینا ہے جس کے اندر پوری ران آ جائے, اور آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ اور لیمو کا رس اور نمک اور تھوڑا سا لہسن کی جو پیسٹ ہے وہ ڈال دینی ہے, اور اس کے اندر اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹہ ڈپ کر کے رکھیں, ٹھیک ہے نا؟ اسے اس کی ساری اسمیل نکل جاتی ہے, اور اس کی میرینیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے, مطلب اندر تک جو ہے نا وہ میرینیٹ ہو جاتی ہے. اور ران کو ہمیشہ آپ سینٹر سے جو ہے نا جہاں دی ہے وہاں سے تھوڑا سا اس کو ٹک ضرور لگا لے تاکہ وہ ایزیلی آپ کے بینٹ ہو سکے, تاکہ اگر آپ بیکنگ اوون میں بیک نہیں بھی کر رہے ہیں, اگر آپ دیچکے میں کر رہے ہیں تو یو کین ایزیلی فولڈ دیٹ. اب پھر آپ جو بھی میرینیشن لگاتے ہیں اس کے بعد لگائیں, ایک گھنٹہ اس میں ڈپ کر کے نکال لیں, پھر اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں, اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیپ کٹس لگا کے اس کو میرینیٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی میرینیشن میں شیئر کر دوں تو میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے دہی لینی ہے, اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے, سالٹ, بلیک پیپر, ریڈ چلیز مطلب نمک, کالی مرچ, لال مرچ, سوکھا دھنیا پاؤڈر, گرم مسالہ, اور چکن تکا مسالہ بھی ڈال لیں, تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال لیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر والے کتنا اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں, اور اس کو اوور نائٹ ضرور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں. جو بھی آپ مٹن کی ڈش بناتے ہیں, اسپیشلی ناٹ چکن بٹ مٹن, اف یو آر میکنگ دیٹ, اس کو اوور نائٹ ضرور ضرور میرینیٹ کریں. اور پھر اگلے دن آپ اسے چاہیں تو اپنے اوون میں بیک کر لیں, نہیں تو جیسے آپ سٹیمر بناتے ہیں دیچکے میں پانی ڈالیں اوپر, وہ سٹیمر والا وہ جو آپ کا ہوتا ہے جالی سی, اس کو رکھیں تو اس میں رکھ دیں, اور دو گھنٹے بعد, ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ نے بس اس کی سائڈ چینج کرنی ہے, بہت مزے کی ریڈی ہوگی, آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی, ڈفرینٹ چیزیں ضرور ٹرائی کریں. آج کل چھٹیاں بھی ہیں, اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, اسکول کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ گھر میں بھی ہوں گے, اور ڈفرینٹ ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. یہ نہ سوچیں کہ میں ہی کیوں اکیلی کچن میں لگی رہوں, اسی طرح ان کا بھی جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور یہاں میں آپ کی جماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سا ٹریک, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے FM 101.

کا اور کہتے ہیں آپ پرکشش انداز آپ کا پرکشش انداز انداز گفتگو اور سامعین سے اپنائیت کا یہ مخلصانہ رشتہ واقعی بے مثال ہے جو اداس دلوں کو جینے کی نئی امنگ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ کی یہ خوبصورت آواز پر مسرت مسکراہٹ اور یہ لازوال سحر ہمیشہ یوں ہی سلامت رہے۔ آمین آمین۔ آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کل کے زمانے میں آپ سب سے مہنگا تحفہ جو کسی کو دے سکتے ہیں نا وہ ہے دعا۔ اور آر جے ندیم نے ہمیں میسج کیا ہے، تھینک یو ویری ویری مچ، بہت سے پیارے سے دل بھیجے ہیں۔ اور اکبر خان کہتے ہیں تمام خوبصورت سماعتوں کو میرا سلام، وعلیکم السلام۔ رمضان گجر جو ہیں انہوں نے میسج کیا ہے، ویلکم بیک ہٹ ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان نمبر 1 فیملی چینل کے لیے، تھینک یو۔ اور رضا چودھری آ چکے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اور رمضان گجر نے کہا ہے مائی فیوریٹ شو، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتی ہوں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی۔ اور کہتے ہیں وانس اگین خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ۔ اکبر خان نے کہا ہے نمبر 1، رضا چودھری ہمیں کہہ چکے ہیں خوش آمدید۔ اور کہتے ہیں لفظوں میں جذبے چھپے ہوتے ہیں، ہم اکثر صرف لفظوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے درد محبت یا دعاؤں کو محسوس نہیں کرتے۔ نہیں جناب، ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی سب دعا سب جو کہتے ہیں دعائیں لینے کے لیے بھی، اور بالکل آپ کی تمام باتیں سننے کے لیے، کچھ آپ کا دل کا حال جاننے کے لیے، کچھ اپنا سنانے کے لیے۔ تو ہم جو ہے نا وی آر جسٹ لائک یور اون فیملی، ایف ایم 101 فیملی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کی بات سمجھتی بھی ہے، اور کبھی کچھ بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دیا کرو یار۔ اچھا تو کہتے ہیں ٹھیک ہوں کہہ کر خود کو مضبوط ظاہر کرنا۔ ہاں بالکل، یہ نا رضا چودھری آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو آپ نا اصل بات بتا سکیں۔ تو ہر ایک کوئی بھی پوچھ لے کیسے ہو، آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے۔ تو کوئی آپ کی زندگی میں نا ایسا دوست ایسا رشتہ ضرور ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ واقعی اپنی جو ہے نا اصل کیفیت بتا سکیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن ایک ایسا دوست ایک ایسا رشتہ ضرور ہونا چاہیے جسے آپ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکیں۔ اور رضا چودھری نے بھی یہی کہا ہے، مگر ان کے لفظوں میں چھپی تھکن ہم کبھی نہیں پڑھ پاتے۔ کبھی کسی کا خیال رکھنا کہہ دینا صرف ایک رسم نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموش محبت ہوتی ہے جو زبان پر تو نہیں آتی لیکن دل سے نکلتی ہے۔ لفظ اگرچہ مختصر ہوتے ہیں مگر ان میں وہ جذبے چھپے ہوتے ہیں جو اکثر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور ہم سب کو ایکسپریس کرنا آنا چاہیے۔ دس از سم تھنگ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ سنس لانگ ایز ویل، کہ دیکھیں جو ایکسپریس ہے نا ہماری جو ہے نا سوسائٹی میں ایکسپریس کرنے کا جو ہے نا رواج نہیں ہے۔ ماں بیٹا ہیں، بہن بھائی ہیں، امی ابو ہیں، کہ اگر میاں بیوی ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، بھائی ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں دس از سم تھنگ جو ہم دیکھتے ہوئے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے دس از سم تھنگ ویری نارمل، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسپریس ہی نہیں کرتے، چاہے آپ جتنی بھی محبت کرتے ہیں، آپ کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر ہی آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ کے روئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی زندگی میں بھی آپ اس کے پاس بیٹھ کے رو سکتے ہیں، اس کے لیے رو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ دیکھیں جو جدائی ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں جب وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان مر جاتا ہے نا تو آپ دور دور سے آ جائیں گے اس کے جنازے میں شامل ہونے، جب وہ یار زندہ ہے تو بھی اسے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان گجر نے کہا ہے پلیز پریزنٹ لگا لیں، لگا لیے جناب آپ کی، کہتے ہیں سپر ہٹ پلے لسٹ، تھینک یو، تھینک یو ویری ویری مچ۔ اور رضا چودھری نے میسج کیا ہے، کہتے ہیں شمسی ریڈیو لسنرس کلب لاہور پاکستان کی طرف سے ایم رضا چودھری، احسن خان اور ایم اعجاز علی، فائزہ نصیر، سجاد علی، لاڈلا، وارث گجر، بہت لمبی لسٹ ہے، اور سب کو جو ہے انہوں نے سلام کہا ہے، امانت گارڈ کو کہا ہے، عبد الحمید برفی والے، سلیم درزی کو، سب کو سلام کہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ It's 11:42 a.m. in Lahore Studios, FM 101.
مزید آپ کے جو کامنٹس ہیں نا ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ابھی آپ انجوائے کریں یہ زبردست ٹریک. I'll be right back.

0: اپنا وقت جو ہے نا اس کو جتنا آپ خود ویلیو کریں گے نا اتنا ہی لوگ ویلیو کریں گے. تو اس لیے جو ٹائم ہے آپ کے پاس سمر ویکیشنس کا, اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے آپ نے اویل کرنا ہے اور اس کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا کہ آپ بس گھر بیٹھے رہیں اور بس سوشل میڈیا پہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں. نو ڈاؤٹ وہ بھی ضروری ہے کیونکہ یو نو دس از سم تھنگ وی آر اڈکٹیو ٹو, لیکن اس کو اتنا اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں کہ آپ کو اس کی اڈکشن ہو جائے. تو اس لیے زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں, کیونکہ دیکھو یار زندگی سے سب نے ہی چلے جانا ہے. اور اکثر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ پہاڑوں پہ جا کے, کیونکہ وہاں پہ بہت مٹی ہوتی ہے, پہاڑ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہمیشہ نیچر کے پاس رہ کے نا بہت سکون محسوس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہنزا کے لوگ جو ہیں, ہنزا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جو 80 پلس ہوں گے, 90 پلس ہوں گے, بہت سے بزرگ ہوں گے جو آپ کو ریسٹورنٹس میں, ہوٹلوں میں, جب آپ بھی سیر و تفریح کے لیے ایسے باہر علاقوں میں جائیں نا تو آپ کو نظر آتے ہیں ایسے لوگ جو 80 پلس ہیں, 85 کے ہیں اور وہ پھر بھی کام کر رہے ہیں, بزرگ ہیں, بابا جی ہیں, پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, چاہے بے شک وہ مکئی کے چنے ہی بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں جو لوگ جتنا کلوز ٹو نیچر رہتے ہیں نا وہ اتنا فریش فیل کرتے ہیں, کیونکہ آخر ہم نے مٹی میں ہی مل جانا ہے. سٹی لائف میں انسان رہ رہ کے نا اس کی ہسل بسل میں اب بہت زیادہ جو ہے آکوپائڈ ہو جاتے ہیں, اتنی فریش آکسیجن بھی نہیں آپ کو مل پاتی. تو ایسے کسی بھی پہاڑی علاقے پہ جائیں نا تو آپ کو اس لیے اتنا سکون محسوس ہوتا ہے, اتنا پیس ان مائنڈ, ان یور سول, ان یور باڈی یو فیل, بیکاز یو آر کلوز ٹو نیچر. جو خدا کی بنائی ہوئی نا, اللہ کی بنائی ہوئی جو قدرتی چیزیں ہیں نا, سمندر, پانی, پہاڑ, دریا, اور ان کا بدلتا ہوا رنگ جو ہوتا ہے نا پانی کا, تو وہ بہت آپ کو خوبصورت لگتا ہے, آپ کی آنکھوں کو سکون دیتا ہے. تو اس لیے نیچر کے جتنا قریب آپ رہتے ہیں اتنا ہی آپ خوش رہتے ہیں, پرسکون رہتے ہیں. اور اسی لیے ایسی جگہوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی جو ایج ہے, مطلب ان کا جو لائف اسپین ہے, وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی بات کرنا چاہوں گی جو فلم مائیکل ہے, اس نے کراس کر لیا ہے 846 ملین ڈالرز گلوبلی, ریڈی ٹو بریک 1 بلین ریکارڈ. کسی بھی جو بایوپک نے اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں بنایا, اور جو بنایا بھی تھا اٹس ریئلی گوئنگ ٹو بریک دیٹ ایز ویل. اینڈ سانگز آر نمبر 1 آل اوور آن اسپوٹیفائی, آن یوٹیوب, ایوری ویئر. یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے اس چیز کی کہ دیکھیں جو ایک فنکار جو ہے وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے لیکن پھر بھی کماتا جا رہا ہے. پیسہ تو چھوڑے, بات یہ ہے کہ وہ اپنا اثر ابھی تک دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ اسے سنتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب آپ اپنی پیک پہ ہوتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کی ٹانگ کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ایسے نہیں تھا, بہت سے کیسز تھے, بہت سی چیزیں تھیں, لیکن ہی فاٹ فور آل دوز, فاٹ ود آل دوز کیسز. تو دیکھیں یہ بہت دفعہ ہوتا ہے زندگی میں کہ جب آپ کو نا آپ کے کامیابی آپ کو ملتی ہے نا تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ملتی ہیں, بہت سی نفرتیں ملتی ہیں, بہت سے جو ہے نا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں, اور بہت سا کمپٹیشن بھی آپ کے سامنے آتا ہے. اور اپنا فیم جو ہے نا, اپنے آپ کو نمبر 1 پہ مینٹین رکھنے کا جو ایک پریشر ہے نا, دیکھیں آپ ایک جگہ پہ پہنچ تو جاتے ہیں لیکن اس کو مینٹین کرنے کا پریشر کیا ہوتا ہے نا. وین یو آر نمبر 1 یا آپ کہیں بھی ٹاپ پہ ہیں نا, تو اس پوزیشن کو مینٹین کرنا اس کا پریشر کیا ہوتا ہے نا, یہ آپ ذرا سوچیں نا, پھر آپ کو پتا چلے گا. جیسے ایٹ ٹائم ہوتا ہے نا گھر میں امیاں یا کوئی بھی جو بھی بڑا ہو نا وہ ہمیشہ یہ کام بہت اچھا کرتا ہے, ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے, تو ہم لوگوں پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی ہمیشہ میں بہت اچھا کرتی ہوں, ہمیشہ اس دفعہ بھی ایسا ہو جائے, تو ہر دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. So here's a beautiful track coming off the King of Pop, Michael Jackson. Do enjoy. I'll be right back.
1: Funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared.

0: ویلکم بیک, دس از یور دوست یور ہوسٹ آر جے وجیہ آسم. پروگرام ہے لیڈیز لاؤنج اور آپ کا میرا ساتھ رہنے والا ہے ایک بجے تک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی جی ویلکم ٹو دا شو. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز نہیں, بہت ڈسٹورشن تھی, دوبارہ بتائیے.
1: ہلو.
0: ہاں جی جی جی بولیے.
1: ابھی صحیح ہے؟
0: جی جی بالکل.
1: میں نے کہا پروگرام سن رہے ہیں, بہت بہترین, اچھا.
0: شکریہ
1: جی. تمام سننے والوں کو سلام.
0: وعلیکم السلام. اور کیا آپ کو, کیا آپ کا ارادہ ہے؟ گرمی اتنی زیادہ ہے تو کہیں جو ہوتا ہے نا, کہیں پہاڑی علاقوں پہ جانے کا؟
1: تیسرا دن ہے ہمارے پاس, روز طوفان آیا ہے, کل پرسوں بھی طوفان آیا, کچھ بھی نہیں بچا.
0: اچھا.
1: نہ تو کوئی ٹاور بچے, نہ کوئی.
0: آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: وابدہ کالونی گڈو ضلع کشمیر.
0: اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
1: اور کل بھی طوفان تھا, تیسرا دن میں لائٹ نہیں تھی, ابھی لائٹ تھی آئی ہے, 10-15 منٹ ہوئے. آج بھی طوفان بتا رہے ہیں, اللہ رحم کرے, اللہ خیر کرے,
0: اللہ خیر کرے. بالکل بالکل بالکل بالکل. اس سال جو ہے نا بہت سے جو ہے نا,
1: اس سال میں بہت مشکلیں, یقین کریں.
0: نہیں تھوڑا سا نا, کیونکہ ویدر کنڈیشنز چینج ہو رہی ہے نا, اس لیے بھی.
1: ہاں جی.
0: چلے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. کچھ اور کہنا چاہیے؟
1: پہلا نقصان تو ہمارا سمجھے کہ ہوا کہ اس سال میں میرے ابو کی وفات ہو
0: گئی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت
1: الفردوس میں جگہ دے. ماہ رمضان میں ہمارے لیے تو بہت.
0: ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل. ماں باپ کا تو نعم البدل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آسانیاں فرمائے. لیکن یہ ہے کیونکہ ویدر کنڈیشنز اس سال جو ہیں تھوڑی سی بہت انپریڈکٹیبل سی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. شکریہ بہت بہت. جی تو ایکچولی اس سال بہت ہی انپریڈکٹیبل سی بارشیں ہیں. جس موسم میں بارش نہیں ہونی چاہیے تھی تب بارشیں ہو رہی تھیں. اور ایسا بھی ہے, دیکھیں جب آپ آرٹیفیشیل رین بھی جب آپ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو بھی وہ جو نیچرل بارش ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس وجہ سے بہت سی جو ہے نا موسمیاتی تبدیلیاں آپ کو جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ضرور شیئر کریں آج آپ کے کچن میں کیا بن رہا ہے, کیونکہ جو خواتین ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بجے تک نا ان کا جو کھانا ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہو. اور اس ٹائم سب گھر میں مصروف ہوتے ہیں, جی گھر صاف ہو جائے اور کھانا بن جائے اور پھر کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہے نا جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں نا, ان کے لیے سب سے بزی ٹائم یہ ہی ہوتا ہے, اور یہی ٹائم بہت گرمی کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ضرور ضرور جو جتنے بھی جو قدرتی مشروبات ہیں نیچرل جو ہیں, ڈبے کے جوسز کو ایوائڈ کریں. لیمو پانی ہے, ستو ہے, سندر کا شربت ہے, ایملی آلو بخارے کا شربت ہے, ان سب کو ضرور ضرور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. اور آپ نے ضرور ضرور ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ اس میں ڈالیں, جیسے کہ تخم ملنگا ہے, اور بہت سے جو ایسے باسل سیڈس بھی ہیں, چیا سیڈس بھی ہیں, ان کو ڈالیں, یہ آپ کے لیے بہت بہت اچھے ہوتے ہیں. لسی بنا کے پئیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بہت ضروری ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. میری یاد آ گئی, شکر ہے میری کال مل گئی ہے.
0: بالکل بالکل بالکل. ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ؟
2: کال ملا رہی ہوں, بہت اچھی ہو گئی ہوں, پہلے اچھی تھی اب زیادہ اچھی ہو گئی.
0: اچھا,
2: آج ہم نا گولا کباب بنائیں گے وتھ گریوی.
0: اچھا, گولا کباب.
2: گولا کباب بنائیں گے گریوی کے ساتھ.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے,
2: آدھا کلو قیمہ لے لیں.
0: ٹھیک ہے, آپ کون سا

0: جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ ساجدہ؟ ہاں ساجدہ، ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہو؟ خیر مبارک، خیر مبارک. تھینک یو تھینک یو. کیا کہنا چاہو گی؟ ٹائم بہت کم ہے، جلدی سے بتا دو کیا کہنا چاہو گی.
1: ہاں میں کہنا چاہوں گی ہمیں جو چھٹیوں کا فارغ ٹائم ہے نا، تو اب تو گرمی ہے، گھر میں زیادہ گزارنا چاہیے. اگر بچوں نے ہوم ورک کر لی ہے تو بچوں کے ساتھ گیم ایسی کھیلنی چاہیے شام کے ٹائم.
0: بالکل بالکل،
1: جانا چاہیے کوئی لوڈو کھیل لیں، کوئی فٹ بال کھیل لیں، کچھ بھی کھیل لیں.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: نہیں تو اگر بچے زیادہ ضد کرتے ہیں تو پھر نانا دادا کے گھر جانا لازمی چاہیے ہمیں.
0: بالکل بالکل بالکل، آپ کی بہت ہی ساری زندگی کی بہت خوبصورت میموریز بنتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی. چلو جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ، پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے.
1: اور میں چیکو کا سلام کہنا چاہوں گی، رنشا کو، ہمنا خان کو، نہیں ہمنا کو اور کمل ناز کو، اور یہ ہماری کالر ہے زوانا، وہ کافی دیر سے نہیں آ رہی.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے،
1: تو لازمن آئے، چھوٹا طریقہ ہے، وہ بھی نہیں آ رہے. کباب اور پوری کھانے میں مصروف ہے.
0: ہاں عید تھی، وہ سب کے کپڑے بنانے میں مصروف ہیں، پیسے کما رہے ہیں، پیسے جوڑ رہے ہیں آج کل. ہاں سلائی انہوں نے ڈبل کر دی ہوگی. ہاں صحیح ہے. اوکے جی اوکے، اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. ہاں جی پروگرام کا ٹائم جو ہے نا آپ نے کام کو پہنچنا ہے. چلیں آخری کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم، کون بات کرے؟ آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا جی پروگرام کا ٹائم جو ہے نا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی السلام علیکم. اچھا کال جو ہے نا ڈراپ ہو گئی ہے. تو جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گی، اپنا بہت خاص خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے پیاروں کا بہت خاص خیال رکھیے. دنیا میں جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ سب آپ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسا کر کے جائیں اپنے جانے سے پہلے، اپنے نشان جو ہے نا چھوڑ کے جائیں. سانسوں نے وفا کی، تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے، سیم ٹائم سیم شو. تب تک اپنا بہت خاص خیال رکھیے. ابھی کے لیے اللہ حافظ.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان ریلوے کے بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے پاکستان کی وزارت صحت کے ٹوبیکو کنٹرول سیل کو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2026 ایوارڈ سے نوازا ہے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام سکردو میں دوسری مارکہ حق سرفرنگا قومی میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اور خواتین کے سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج ڈبلن میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 24، سورہ ہم اور رکوع ہے 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، صدق اللہ العظیم. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک جماعت نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، ہم ایمان تو لے آئے ہیں مگر ہم بڑے گناہ گار ہیں، کیا ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے قصور کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اسلام میں آ جاؤ اور اس سمندر رحمت میں غوطہ تو لگاؤ تو ہر میل سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے. یعنی اتنا یعنی کہ اس بارگاہ اقدس سے اتنا فیض ہے کہ کوئی بھی لا تقنطوا، اسے معلوم ہوا کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی بندے کی شان نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر رب سے ڈرے اور رحمت الہی پر غور کر کے امیدوار رہے. تو اس طرح سے اس کو بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس آیت میں جو یا عبادی فرمایا ہے، تو یا تو مراد اس سے اللہ کے بندے ہیں، تو یہاں قیدیں لگانی ہوں گی. ایک تو یہ کہ یقول اللہ یا عبادی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کیونکہ پھر کل سے تعلق نہ ہوگا. دوسری یہ کہ اسرفو علی انفسہم، میں قید لگانی پڑے گی کہ مشرکین و کفار اس سے خارج ہیں، صرف اہل ایمان ہی اس میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے تو سبھی ہی ہیں اور مشرک کے شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشتا. یا عبادی سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، کہ بندے یعنی غلام عبد یعنی عابد بھی آتا ہے اور بمانی خادم بھی. تو اب آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے غلاموں، اب کفار خود بخود ہی نکل گئے بیچ میں سے، تو غلام رہ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تو مسلمان ہی ہیں نا، اور کوئی عبارت آیت سے علیحدہ نہ نکالنی پڑی. تو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں. وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
5: ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the government's business-friendly policies have stabilized the economy and restored the confidence of foreign investors. The Finance Minister has reaffirmed the government's commitment to advancing reforms aimed at strengthening inclusive and sustainable economic growth. The Chairman Senate has appreciated Italy's support for Pakistan's GSP Plus status and cooperation in different fields.
1: This is FM 101. This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
4: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
5: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
6: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
7: ہم سے ہے

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی کاروبار کے لیے سازگار پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اصلاحات آگے بڑھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں قابض فوج بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج جاپان میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں نے معیشت کو مستحکم اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں معروف صنعتکاروں اور ممتاز کاروباری رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس دائرہ کار میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔ ہم سے ہے روشن یہ جہاں، ہم سے ہے

0: پر مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے اٹلی کی حمایت کی تعریف کی ہے۔
1: بلوچستان حکومت نے دور دراز علاقوں میں بجلی کی فراہمی کے لیے چھوٹے اور آف گریڈ بجلی گھر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
0: گلگت بلتستان میں اتوار کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
6: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
6: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
5: شکریہ، آپ نے FM 101 کیا۔ سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
7: سونی پین پراواں تے بزرگاں دی خدمت وچ سائماں دا سلام پہنچے۔ سونی پین پراو، تسی کدی نوٹ کیتا ہے کہ تسی دن رات کتنا کام کردے ہو، کتنی محنت کردے ہو تے کتنیاں ذمہ داریاں نبھاندے ہو؟ صبح و شام ہر ویلے جستجو وچ لگے رہندے ہو۔ भैन भराओ, यही जिंदगी है, लेकिन तुसी शायद ये सोचा भी ना हो कि तुहाड़े सारे काम, सारी जिम्मेदारियां ते सारी जुस्तजू किदी वजह नाल पूरी हो रही है। जनाब, ये सब कुछ सेहत की बदौलत है। जे सेहत ना हो ना तो तुसी एक मिनट भी काम नहीं कर सकते। लिहाजा रब का शुक्र अदा करो जिन्हें तुहानू सेहतमंद रखिया। लेकिन रब ना करे जे तुहानू कोई सेहत के हवाले नाल परेशानी है तो तुसी फौरन ही मुल्क दे माया नाज तबीब ते हर्बल एक्सपर्ट जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल राबता कर सकते हो। जिदे लई साडा पता ते फोन नंबर ओ तो नोट करना पैना। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042 377 27 160 یعنی 042 3772 7160 موبائل نمبر ہے 03004142608 یعنی 03004142608 تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@lhr.com جی سونے بھن بھراؤ تسی جاندے ہی ہو کہ تہاڈی بھن سائمہ نوں تہاڈی صحت دا کتنا خیال ہے ایسے لئی میں پروگرام وچ بین الاقوامی شہرت یافتہ طبیب ہربلسٹ جناب پروفیسر سلیمان صاحب نوں مدد کرنی ہاں تے آؤ جناب ہن ملنے ہاں یونانی میڈیکل کالج دے سابق وائس پرنسپل پاکستان طبی فاؤنڈیشن دے چیئرمین تے معروف ہربل فزیشن جناب سلیمان صاحب نوں ویلکم جی آیا نوں سلیمان صاحب تے خوش آمدید تے تشریف آوری دا بہت بہت شکریہ
8: سہما جی استقبالیہ کلمات دا شکریہ لیکن میری آمد دا شکریہ ادا نہ کرو
7: اچھا
8: کیونکہ اے تے میرا طبی فریضہ ہے
7: اچھا
8: تے منو خوشی ہے کہ میں اپنے بھن بھراواں نوں طبی رہنمائی دے رہا ہاں میری دعا ہے کہ سونا رب ہر مریض نوں اپنی رحمت دے صدقے مکمل صحت مندی عطا فرمائے آمین
7: آمین سائمہ والوں بھی سم آمین سلیمان صاحب
8: جی
7: ایس ایم ایس تے ای میل ہندیاں نے بہت زیادہ تے وقت محدود کی کہندے ہو شروع نہ کر دی اپنے ای میل
8: جی جی جی جی پڑھنا شروع کرو
7: اس لیے بہت ساری پیناں تے بھراواں جڑے نے نا میرے خلاف ہو جاندے نے کہ جناب اپنی گلاں کر دے رہے ہیں حالانکہ تم تے پتہ ہے سلیمان صاحب میں تے بول لی کدی نہیں میں تے عادت ہی نہیں نہیں کی
8: تے ہے
7: تے اس واسطے میں نہیں چاہندی کہ میرے سر کو الزام لگے اس لیے بہت سارے بھن بھراواں نوں شکایت رہندی ہے کہ انہاں دی ای میل پروگرام وچ شامل ہی نہیں ہوندی لہذا اج میں اپنی گلاں وچ کچھ کنجوسی کر کے پروگرام دی پہلی ای میل پیش کرنی ہے
8: سہما جی گلے چ کنجوسی تے پروگرام ہی پھیکا پھیکا ہو جائے گا
7: نہیں نہیں نہیں سلیمان صاحب تہاڈی گل میں بڑی پسند ہے تسی حالانکہ میں گھٹ بولیں لیکن تسی چاہندے ہو میں چپ نہ کرا میں نے بھی کنجوس نہیں کی خیر کوئی گل نہیں تے اس طرح کرنے کہ سب تو پہلی جڑی میں منتخب کیتی ہے ای میل او میں تہاڈی نظر کرنی ہاں
8: جی ضرور
7: اے ساڈی بھن ہوراں نے تحریر کیتی ہے
8: جی.
7: لکھدیاں نے کہ میری بیٹی دی عمر 18 سال ہے اون چہرے تے دانے بہت نکلدے نے تے دانے ختم ہون تو بعد عموماً انہاں دا نشان رہ جاندا ہے
8: جی
7: سلیمان صاحب اودی سکن بھی بہت ڈرائی تے کھردری ہے فیس تے جڑا فیس ہے نا فریش نہیں لگدا میں بہت کریماں استعمال کروائیاں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہویا برائے مہربانی کوئی چنگی جئی دوائی پارسل کر دیو جی سلیمان صاحب
8: بہن جی سکن پرابلم کوئی بھی ہووے اون دا بنیادی سبب خون دی غیر طبیعی حدت ہوندی ہے ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਮਨ ਫਸਲ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਰਗੀ ਮੱਛੀ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਮਾਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਗੈਰ ਤਬਈ ਹਿੱਦਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਣੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਨ ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
7: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਇਲਾਜ ਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
8: ਜੀ ਜੀ
7: ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ
8: ਅੱਛਾ
7: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏ
8: ਜੀ ਜੀ ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਚਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ
7: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ 14ਵੀਂ ਦਾ
8: ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਫਿੰਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
7: ਹਾਂਜੀ
8: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣ
7: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ اگلا ساڈا جڑی میل ہے وہ وے اور یہ جناب شکریہ دا بڑا کام ہویا کہ تہاڈا شکریہ ادا کیتا گیا بڑے سونے سونے لفظاں دے نال تے میں او سونے سونے لفظ جڑے نے او تہاڈی نظر کر دیاں
8: جی ضرور
7: او کہندے پئے نے جی لکھن والے نے ای میل عبد الطیف صاحب کہندے نے سلیمان صاحب میں تہاڈا بے حد شکر گزار ہاں تے ساری عمر تہاڈے لئی دعاواں کراں گا لو کیونکہ تہاڈے علاج نال میری وائف دی پرابلم ٹھیک ہوئی ہے تے اللہ پاک نے سانوں اولاد دی خوشیاں تو نوازیا ہے سلیمان صاحب میں تے یقین ہی نہیں ہوندا سی کہ ساڈا اے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میں دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈی طرح ہر شخص نوں اولاد دی خوشی عطا کرے تے سب نوں صحت بخشے آمین
8: سما آمین شکریہ میرے بھائی میرے محترم اے سب سونے رب دی کرم نوازی نالے میرا کم تے بس علاج کرنا اے وہ پاک ذات ہی شفا عطا کر دی ہے میرے محترم میری بھی یہی دعا ہے کہ رب سارے مریضاں نوں صحت کلی عطا فرمائے
7: آمین
8: آمین میرے محترم بھائی میرے والوں بھی مبارکباد قبول فرماؤ سونا رب تانوں ہمیشہ خوش رکھے
7: آمین سم آمین سونے بھن پراؤ میسج تے ای میل دا سلسلہ جاری و ساری ہے ادھی چھٹی دا ویلا ہو گیا ہے تے جنہاں بھن پراؤں کو ساڈا فون نمبر تے پتہ نہیں گا وہ ذرا ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ کر لین تے پتہ بھی نوٹ کر لین سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بالمقابل مینار پاکستان مین راوی روڈ لاہور فون نمبر 042-377-27-160 یعنی 042-377-271-60 موبائل نمبر ہے 03004-14-2608 یعنی 03004-14-2608 تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com جی پین پراو پتا تے فون نمبر تسی نوٹ فرما لیا ہن آنے ای میل تے میسج دے سلسلے والے پاسے سلیمان صاحب سانو اے میسج بھیجا ہے جناب محسن شاہ صاحب نے
8: جی جی
7: فرماندے نے کہ میرے والد دی عمر 58 سال ہے
8: اچھا
7: انہاں دی صحت ماشاءاللہ بہت چنگی ہے لیکن کچھ دنوں تو جوڑاں چ درد تے نال ہی جسمانی کمزوری محسوس کر رہے نے
8: اچھا
7: میں وقت ضائع کیتے بغیر تہاڈے نال رابطہ کیتا ہے برائے کرم دوائی پارسل کر دیو بڑی مہربانی سلیمان صاحب
8: میرے محترم بھائی اے تے بہت ہی اچھی گل ہے کہ تسی وقت ضائع کیتے بغیر یہ علاج توجہ کیتی ہے تسی فکر نہ کرو سونے رب دی مہربانی نال بیماری دی روک تھام ہو جاوے گی گائے دا گوشت مٹر چنے تے چنے دی دال لوبیا انہاں چیزاں تو تسی پرہیز کراؤ میں دوائی پارسل کرائی ہے جن دے نال یورک ایسڈ خارج ہوئے گا اعصاب تے پٹھے نوں مضبوطی ملے گی تے انشاءاللہ جوڑاں دے درد وچ حیرت انگیزا فاقہ ہو جاوے گا
7: انشاءاللہ جی انشاءاللہ کیوں نہیں سلیمان صاحب مینوں ایک گل دی بڑی حیرانی ہوندی ہے
8: اچھا جی کیڑی گل
7: لوکی ہوٹلنگ شاپنگ گھومن پھرن بے دریک پیسہ لاندے نے پر اپنی صحت تے تندرستی واسطے ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہندے تے صحت اتے پیسے خرچن لگے سو سو واری سوچدے آ حالانکہ صحت نال ہی ساری بہاراں نے
8: جی سہما جی بالکل اے رویہ بہت غلط ہے سب تو پہلا اپنی صحت تے پھر دوجے خرچے وال نظر کرنی چاہیے
7: ہاں جی نہیں تے صحت چلی جائے گی تے پیسہ رہ جائے گا سلیمان صاحب پروگرام دی اگلی جڑی میل ہے او سانو نا شعیب تسلیم صاحب نے تحریر کیتی ہے لکھدے نے کہ جناب سلیمان صاحب میں الحمدللہ صحت مند جوان ہاں سیڈول تے سمارٹ جسم ہے کیونکہ میں جم جوائن کیتا ہویا ہے لوکی میری صحت ویکھ کے رشک کردے نے لیکن میں جاننا کہ میں کتنا کمزور ہاں اپنی کمزوری تے نظر کر کے مینوں بہت پریشانی ہوندی ہے میں کئی گولیاں استعمال کر چکی ہوں لیکن وقتی فائدہ ہوندا ہے سلیمان صاحب میری عمر 30 سال ہے مہربانی کر کے میرے لیے کوئی ایسی دوائی پارسل کر دیو جہدے نال میں صحت مند ہو جاواں تے حقیقی طور تے میرے جسم وچ طاقت آ جائے میری ذہنی ٹینشن دور ہو جاوے سلیمان صاحب
8: بیٹا جی یہ کوئی منفرد مسئلہ نہیں بلکہ تہاڈے ورگے کئی نوجوان میرے زیر علاج رہے نے انہاں دا مسئلہ بھی بالکل یہو ہی سی لیکن سونے رب دی مہربانی نال انہاں دی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی بیٹا جی بظاہر سڈول تے ہینڈسم جسم دا مطلب ہرگز اے نہیں کہ او بندہ اندروں وی اوناں ہی طاقتور ہووے جنہاں باہروں نظر آ رہا ہوندا اے بیٹا جی تسی فکر نہ کرو اے کسے اندرونی پیچیدگی دا نتیجہ اے تسی کسے ٹائم دواخانے تے آ جاؤ تاکہ میں تہاڈے طبعی مزاج تو آگاہ ہو کے تہاڈے لئی موضوع دوائی تجویز کر سکاں محترم ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
7: ਜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰੋ।
8: ਜੀ
7: ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਸੇਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ।
8: ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ।
7: ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਸਿਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ।
8: ਆਸਮ ਭਾਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
7: ਹਾਂਜੀ,
8: ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਵਕਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੁੜ, ਮਾਰ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜਬੀਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਅਦਵੀਆਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਬ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਿਫ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਔਲਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦਿਓ।
8: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਬਹਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਖਾਨੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਦੁਆਖਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
7: ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
8: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
7: ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਨੋਟ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਿਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0423772716 ਯਾਨੀ 0423772716, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਏ 0300414-2608 ਯਾਨੀ 0300414-2608 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
9: ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ FM 101.1.

السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس, اور وقت ہو چکا ہے 10:24. اور آج جی 3 جون 2026 کا سن ہے. آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک.

0: بھی ہم تیرے کوچے میں گزار آئے ہیں، زندگی میں وہ جو لمحہ تھا سنورنے والا، اس کا انداز سخن سب سے جدا تھا شاید، بات لگتی ہوئی لہجہ وہ مکرنے والا، شام ہونے کو ہے اور آنکھ میں ایک خواب نہیں، کوئی اس گھر میں نہیں روشنی کرنے والا، دسترس میں ہے عناصر کے ارادے کس کے، سو بکھر کے ہی رہا کوئی بکھرنے والا۔ پروین شاکر کا کلام تھا، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہلو،
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: سرکار آپ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے
0: جی، شکر اللہ کا ٹھیک ہوں۔ کون
1: جی؟ میں ندیم اختر بات کر رہا ہوں، پاکستان آرمی سے تعلق ہے اور سیالکوٹ میں ڈیوٹی پر مامور ہوں۔
0: ندیم اختر صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں، سیالکوٹ سے آپ کال کر رہے ہیں۔
1: جی میں سیالکوٹ ایف ایم 101 کا دیوانہ ہوں اور ان کے پروگرام میں تو کال کرتا رہتا ہوں، ریگولر لسنر بھی ہوں، کالر بھی ہوں، ان کا جو پروگرام ہوتا ہے شامل ہوتا ہوں۔
0: زبردست زبردست۔
1: تو آج آپ کا شو چل رہا تھا تو ڈیوٹی کچھ یعنی کہ اس وقت لگی ہے، تو میں کہا چلو آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔
0: بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا،
1: بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ماشاء اللہ اچھی آواز ہے، اچھا انداز ہے اور اچھے الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں، شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں آپ۔
0: بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ آپ ہمارے سیالکوٹ کے 101 کو سنتے ہیں، آپ الفاظ کو سمجھتے ہیں، الفاظ کے زیر و بم کو سمجھتے ہیں، آپ جو ڈلیوری ہے اس کو سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے۔
1: میں سر الحمدللہ 2024 سے یہاں پر موجود ہوں، سیالکوٹ کینٹ میں پوسٹ ہوا ہوں، 2024 سے میں ایف ایم 101 سیالکوٹ کو سن رہا ہوں۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے۔
1: تو میرے فیورٹ جو آر جے ہیں، آر جے عثمان صاحب ہیں، تو اس کے بعد اپنا آر جے فوزیہ طائرہ ہیں،
0: جی جی،
1: اس کے علاوہ باجی فوزیہ، دوسرے فائقہ قمر آتی ہیں پروگرام کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ میمونہ ہیں،
0: جی جی،
1: اور ریحان امجد۔ ابھی کس کس کے نام بتاؤں، یعنی کہ تمام کو میں سنتا ہوں اور کال بھی کرتا ہوں اور پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور حصہ ڈالتا ہوں۔
0: بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس وہ موبائل ہونا تو آپ اس پہ ریڈیو لاہور کو بھی سنا کرے، 101 ایف ایم کے لاہور چینل کو بھی۔
1: ہمارے پاس وہ ریڈیو تو نہیں ہے، ہمارے پاس یہ کی پیڈ والا موبائل ہوتا ہے، تو
0: اچھا اچھا اس پہ لوکل ہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا،
1: سنتا ہوں۔ چلو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پہلے تو ہم تقریباً 2001-2002 کی بات ہے کہ ہمارے پاس ریڈیو ہوتا تھا، میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں،
0: جی جی،
1: تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں ریڈیو لے کر دیا ہوا تھا، پھر اس سے ہم ایف ایم 101 جو ہے نا وہ 104 بلوال سے پروگرام آتا تھا سرگودا میں، وہ ہم سنتے تھے، اور 93 ایک ایف ایم 93 ابھی بھی چل رہا ہے ادھر ہمارے سٹی سرگودا میں،
0: جی جی،
1: وہ ہمارے پاس نشریات آتی ہیں، میں نے ابھی بھی جا کے ٹیون کیا ہے تو 93 کی نشریات آ رہی تھی۔
0: جی جی جی جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے پیار سے ریڈیو سنتے ہیں تو بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، آئندہ بھی مجھے کال کیجیے گا۔
1: بہت اچھا لگا ان کی، اور بھی تمام لسنر جو کال کر رہے تھے، بہت اچھا لگا، تمام خوبصورت سماعتوں کو میں سلام دینا چاہتا ہوں،
0: بہت شکریہ،
1: اور پینل پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہماری طرح اس وقت ڈیوٹی پر مامور ہیں، اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں یا پھر انجینئر ہیں، پروڈیوسر ہیں، سب کو میں سلام دینا چاہتا ہوں۔
0: بہت شکریہ، جیتے رہیے، اللہ حافظ۔ جی جی،
1: ٹائم ہے تو ایک شعر جو ہے وہ
0: سنا دے، سنا دے، سنا دے،
1: کہ یاد آؤں تو اتنی سی عنایت کرنا،
0: واہ،
1: اپنی بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا،
0: آہا آہا، واہ،
1: تم تو چاہت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، پھر کس سے سیکھا الفت میں ملاوٹ کرنا،
0: بہت اچھے،
1: ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے،
0: واہ،
1: تم ہی بتا دو کیا جرم ہے محبت کرنا،
0: بہت اچھے،
1: اور یہ تیری فرقت میں آنکھیں ابھی تک نم ہیں، تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں، کسی روز آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا۔
0: بہت بڑھیا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ،
1: انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ریڈیو جو ہے نا وہ جو کہیں سے بھی مل جائے تو انشاءاللہ پھر لاہور کے پروگرام سنیں گے۔
0: جی جی، وہ آپ کے موبائل پہ آ جائیں گے، موبائل لے لیجئے بس، ٹھیک ہے،
1: दी थी।

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی

0: بالحق وأن
1: تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
2: کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہیں.

0: قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں.

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔

پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.

0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے.
1: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون.
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين.
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے.
1: یأتوک بکل ساحر علیم.
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں.
1: وجاء

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين۔
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ وہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قال

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وما

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ فلم

0: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاء

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول

0: شاکرین.
1: اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ.

اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا.

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔

تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: وقت

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔
1: فبدل

اگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

0: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

0: اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔
1: وَمِمَّنْ خُلِقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔